0: lonik si la lang yue du nyu che ya di kin che shu su
1: sa wo ji ma qian ji xie ju xie bi
0: ta lian no bu nim ge dim zhi ji cao du di san yi ju ru
1: yong a ni xie si
0: no bu de ba la de yi de
2: 小爷，嗯，马姐起来，天天家起的，天天起我的，这这也我起来。
3: 对，大妈晓得，我那俺们这是哪样鬼？
2: 该干嘛是的，让俺们这去吃一顿呗。牛吃，
3: 你乐乐的，乐乐的。
2: 啊，你吃。啊，this。嗯，再见呐。

0: dinye qinga samo sube yuke li li yi pomo ni yako wa zhisti li da ni da yu yong xio
1: Bala, kirangi pomo nabi lakda joj gam shibu chung tu jian na
2: xia jie, owe tu zu da da no jie 我就准到 France 的店员，泡沫你们家店这里有土木所，请问下啊？
3: 我呢，泡沫电厂啊，咱老用外面的手机。
2: 对啊。

0: Luffy, kalili soshi, kojima e, kayo ma, ya chushito da. Kalili inda, kalili inda, hache. Ya sungo e.
1: Nalli sungo.
0: Kalili shishi.
1: Chonsi lmi gaya chua marxia.
0: We, yesh tenche chila ma shio la, kojima e.
1: Inya rasha kam shi mi do.
0: Yesh tenche ma shio yongo, ranga ja chung zhuru da.
1: Tip to ran yin ne, ni zhe jie chong si zhu ge, ni chong ge diao. Di de le la bu shi, ba bu ge yin xi sun de ran ge ba bie cep qi, ke da ba bie kan jie shi bu.
2: Ba ba, yong ru be.
0: Si, po mo, na ta lu xi ne lo xi ju xi ni zhi da, ta de ne ge yu xi ju xi gu ge diao ru be. Ta ge le bu.
2: Qian de na ke zhe qiu shi,
1: na ke dui chong ge lo tong re.
3: Xi. 2
4: 2 哎呀忙死都是忙死都是我呀呀我听你的你的
3: 你松
4: 呀看痛的痛的阿姐痛没可是说
3: 痛痛不痛
4: 阿姐痛看了谁没呗啊铁痛不松看了我怎么睡的弄个牙
5: 让爸爸让全部他给他吃的，吞到龙顶度的，
4: 他给他的。
5: 彭家辈研究所搞不速度的，
4: 快进牛血，听说他吃还没吧？听下样吃还是啥情况的？哈哈
5: 哈！哎，前头彭梅花是你们让龙郎就问啊，俺是恁妈写不起，你也落不起路吧？
3: 今天我去拿了，怕是嘛就算数，全部都心不了。找个哪就当不来读吧？
5: 你让写吧，弟弟让俺去哪了嘛用啥写的？你阿妹怕什么意思？得不是流行语呗？
3: 嗯，
5: 阿是，看到那些那些嘛的，是牛买呗？
3: 阿是，要说的，
5: 看到下大雪怕了，俺们种的是距离贴的下，你阿妹速度通到地那了，三日前，过不去，四百前，通到三日的四百年买路是吧？
3: 阿是，
5: 知道哦。
3: 啥的东西？然后呢？俺刚从弄了个鱼呗啊？
5: 阿是，得这下这下，长谷县那个道路是他看不松。下脚皮没断个噻，我看你了这么久，你可把脚着？
3: 嗯，大弟下先往谁？跟住那刚刚休息，不论他喝了不要了。
5: 喝了不论，
3: 今天就彭梅花跟住那七百五的个，两个先不